Numru ham se o shri në aldin il gjuma Joe the Cat, End of Beginning. Fo e në risë më bej, al hat fëllodu, koblun gaudu long weekend. Kemu feeling sa bihu, me të tiftakar një adhe, këma ti që të melelar, ma shol. Al hafna minna, so u alish marit në hra il hati jena. Erdu në iftakruan, si fkull hat, dhau kën një specialment li adha. Shor të wahda i rridu jahdmu li, ovvjament, kun nektar difish, me të tafle hafna një su koll. E konu a day in bluff. Emma, kollo shere të kone. Me numru 25, se në kubrë të rajnër fu, bu hada me likbar dance tracks, li smajna al dinis sena, u anki palissa a da të domina. Infatti, ta me lafë numru 24, soni fodera.